Hier ist Bermuda Funk auf 89,6 und 105,4 MHz mit dem Sendung Radio zum Ort Mannheim auf der Sprache Tigrinya. زي فانو راديو صنعات مانهايمي وراديو صنعات مانهايم اب برمودا فونك بسمانات شعتنت بشدشتن بميتن حمشتن تربعتن ميجاهرتز مانهايمن هايدلبرغن كوافي يونيفنو بانترنت نتكاتاتو لغاء www.bermudafunk.org/livestream.html لكم كتاتو دخوليهم